ހަމަކަށުވަރުން ﷲ އެކަލާންގެ އަޅުންގެ ކިބެން ތައުބާ ޤަބޫލު ކުރައްވާ އަދި ޞަދަޤާއި ޤަބޫލު ކުރައްވާ ރަސްކަލާންގެ ކަމާއި ހަމަކަށުވަރުން ﷲ ގިނަގިނެން ތައުބާ ލައްވާ ރަޙީމުވަންތަ ރަސްކަލާންކަން އެ ވުރެން ނުދަންނަނީ ހެއްޔެވެ.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.
1: ދެމެމިގެ ނިސްތެނީ މަސްޖިދު ސުލުޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނާ ލަޒަމް ގާ ކުރެވުން ހުކުރު ނަމާދުގެ އަޑު ވަގުތުން ގަޑި މިހާރެއް ގަޑި ހައި މިނެޓް ސައުވީސް ސިކުންދު މީ ދިވެހި ރާއްޖޭ ގަޑު ދިވެހި ރާއްޖޭ ގަޑުން ދެމެމިގެ ނިސްތެނީ ހިދާއިތުގެ މަގު ޕްރޮގްރާމް
2: ހިދާޔަތު

0: އަންގައިදީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯ ފިލުވާ ދިނުމުގ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭ ކަސާޅި ސްނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.